Sapur. Ya Sapur. Ya Alim. Ya Kabir. Ya Hafiz. Ya Muqit. Ya Hasib. Ya Jalil. Ya Karim. Ya Raqib. Ya Mujib. Ya Wasi'.